0: Radio Salomon.
1: DJ Time, back in time, prieteni.
2: Pete, 16 octombrie.
1: Rasprodano.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, back in time, prieteni.
2: Pete, 16 octombrie.
1: Rasprodano.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, back in time, prieteni.
2: Petek, 16 octombrie.
1: Rasprodano.
2: Naiauliamo.